fituna ge dauruga sayidina umar radhiyallahu anhu zakham be badagat ma gulige e habe kalun ge tere khalifa ek homa ayyan kurbi habe kalun ge tere ga talhat bun abdullah radhiyallahu anhu himeni wadage sayidina usman radhiyallahu anhu khalifa kama intikhab kurbuniru talhat radhiyallahu anhu hunavi madina ay peruga namasekle fan madina ay emburi badage usman ge fan bayati pevi سيدنا عثمان رضي الله عنه کے دور کے فہ کولگا اسلامی دولت کے اتل تک گا فتنہ کے ہڑو پھڑا گندا فشم ایک سبب تن ہو دیما اتل تک وقت تک فون بما رسل نبی طلحت بن عبد الله رضي الله عنه ہشہلو وی رسل نبی عثمان کے فان ایکن قبول کروا ہجران 35 نہر محمد بن مستمایا اسامت بن زائدہ عمار بن یاسرہ عبد الله بن عمر رضي الله عنهم یہ تر بے کلو ایک ایک اتل تک فون وی ebekalun emburi wadaagin hushehlu bi report taka amali sifa nas tuleniko baagin hilafatu ge gandwar washale edwasar edwa ku sayidina usman radhiyallahu anhu ekale faanu ge gandwar ge koda dor kole ge kyari ga hunnawaagin ebbe faati bi mi hunna mukhatab kurwa waahak ful dekke ekale faanu bitaalwi e mistakun neve tebe mi hun ge terega tolhat ebu hunne bi heye e basfulan ebbe smiha ko jawab neerwi میگو تا تیم فار ویدالوم طلحت کی فانو تے دو وڈا گن جواب دے وے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ ویدال وے کلے فانو میبا میہن کے تیرے گا ہننا وا فان کم بس ادی اڑگن تیم فار سوال کرن دین جواب نو دے وا ہننا وا فان کم بس اڑگن امید نو کرمے اڑگن مان اللہ ہٹکا کلے فانا سوال کرمے میونی دو ہے کہ ایونی ڈنڈی مولے گا اڑگن کلے فانا اکنے ما رسول الله غاره غا تيبوا اتر اكلي فانو كليك فانا مخاطب كوربا ويدالن ويتو اي طلحا اي كوم من ابي بكلي غاره غا ابي كليك امتوك ايكاكو ابي كليك ميتوريكم غا سورغي غا هوناني اهورينغ سورغي ميتوريك واني ميحن نبي عثمان بن عفان طلحت كفان ما رسول الله تيفدان حديث كوربي ويدال فا اتنون امبري كاندورا بداغن في باغین کے حصور مابڑا نرکہ تریمون سیدنا علی رلی اللہ عنہ الزبیر بن العوام رلی اللہ عنہ دبے کلم بس کنکر وفدائی طلحہ رلی اللہ عنہ اس عثمان کی فانو حمائی کرو مٹکا اکلے فانو کی داری کلم محمد بن طلحہ فانو بی

0: السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: نو دی ہیک میگا ہرٹز دی وی ایف ایم اڈوسم دا ایم ہا ہن تیرینا اوفا وری وگت کڑ کنگ ادمون می دوس راچندنا می شویا ایکیگا می بدل کری آشیدا
1: دین گن مسنا اگننگ می دوگ شو اس نو گڑ تیری سنگما ہا می کری گن دان شو گا ہم دوہ خاص بہ تکا اگننگ ہن تیرین گے بیر وما دوہ گے فشم بے نو وان بای معلوم ماتے سیمنال دی گے شو کری گن دان
0: می دوگ تاریخ فرت می بلالنی می دکی 4 جون 2026 ہجری تاریخ امید کی اشار ذوالحجہ سادست ایک سالیس ہتیں ہفتہ این براست دوست احمد دیں رسمی دوست ہوگی تیرین فہو دوست می
1: ہفتہ گیا دو
0: می ہفتہ گیا مادما انکہ سما کڑا چھٹیے ملی بینی ہفتہ بندے می مادما ایکی احمیم
1: دیں آگم نے ہم عید بندہ فہم اسکے دیں فیشی ہفتہ می ہفتہ ہے کہ ہم فہرے گا بائی کنکم گا سلو بیدان دیں کوریاں گو تی ورلڈ کپ بیما ادھی ہم ہم اسکے تو گا سلو کمیں گے ایس دانے کرنے گے کم کو دمورا مشتہ ہوری کم گوی سوگن میں امید کرنے ہم اسکے تا دام وا گڑیاں ہورا ہم امی میں سما حاضر ہوئے مسکے تا قرآن کم اہنو
0: اہنگ اہنگ tibuna hendeng annane mikahala me musun tang ekamaku es e kurunje huri hakame sama barabara gadiya koggen taharme olinje heni mihar gading aggadi ashar me thinga fa vair onmenge mi shoga baverwa beenuwa farata ka hama fursa tulwa lefa mi wani shoga baveru mati be from message kurani psm ai dfm nodi heke mi page mi message kolli malme mi kolon hama gula wahaka dakkala mun dana nuogadi baya hame show kuriyad dan hama mi edus foriga da mi lavate ke genes te vetor me mase ke kuramun dan
1: emma rit lave jahalama
0: rit lave kum fashana hindi lave kum me duge show fa mi fashani de midwas kol ha mi bollywood ge emme mi maqbool e film mi har den hindi film bala faran to ge me duge ha emme maqbool e film durandar ge lave kum me duge mi show mi fashani

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. ندي كي ميغهرتز تي في اف ام كي ميغدي كي خبر تكاي كي كبادو كولي ارغون شاهدا محمود انفتمي بالالني راج كي مسروم فاه كولي خبر تكي سرهي تكا ہنگورا میں کے دوس فروس راج ایک تیسو دو ہم ماگو کا ہیفے ٹمائے کو فیچن راج دی فو ایک کریڈٹ ریٹنگ مات کو فی فیچ ریٹنگ سنگ ہامو فوا گوتگا دنیا کے بازار کو رمت فوا نوتنس کما ایکوس میدراستا گا راج ایک تیسو دو بار مینے گا کوریا رانے یہودی دولت کے حمایت دشو کا حد فانا فوا یہودی وزم ورنگ اگسا مسکت کے حرم کھنڈال میں ہنگا مندا عمل تا دیوہی سرکاروں کو بیر کفی سرکارو نیرو وی بیانو کا ویدال وی یہودی سفین کے حمایت دیکن حد فانا فوا یہودی وزم ورنگ اگسا مسکت کے ہن سرحد ودے اگسا مسکن ہن سرحد ودگنے اسرائیل کے دیدہ فلما ادی ال اگسا مسکت نماد کرن ون میہن ون منا کو ہرسل مندا کھما مکرا ہیلتو میہوں گے فیسا فیری گتما مسکے کورا نیٹوک تا ہٹوینی گاؤں متوگا گانون تنفیز کورا ادارہ تاگے میدوگا انٹیلیجنس حصہ کورما گوڑیگن تاہوگیگ تا ہنگومو گے ہردنا نیزام گائم کوریوگن کما پروسیکیوٹر جنرل الستاز عباس شریف ویدالوے جے پی جی میہم ویدالوی ککورو ہٹوما جنائی ادلا گوڑے بائن لگوامی کومیشن آن کرائم پریونشن اینڈ کرمینل جسٹس کے تیریس فسوان آہاری بدلومگا واہک فل دکومو جوڈیشل سروس کمیشن جے ایس سی کے نائب رئیس کا سپریم کورٹ کے فنڈیار الستاذ حسین شہید انتخاب کو فی جے ایس سی کے نائب رئیس کا الستاذ حسین شہید انتخاب کرے وی ایک مگام کا کوری ہننے وی یزمید محمد استعفی دے وما گڑی گئیں مسفری نہ ہاس آگے کا دوکرا تیو گافتال تین دوئنگ مہار لبینے کما مسری کما دنڈوری کما کنڈ کے وسیلت کا بے وزار ہیں ویدار وجے میں دو ارمتی گے ہنگا مندہ نوتنوس کما ہنگرا میں ایک سوبن دنیا کے بازار کا تیلو گے آگو انتہائیں افل مندہ ایرو اے گے سیدھا اثر راج جیوست دنی کورمو نم اس می داتی اندو کو دنڈی والو گویس مسفری نہ لوئی فسی ہمگو تکے ہمجز سیدنو مسارکانو منی ہردنا فیول تکیں گاڑا فا پارٹی کے دفتر کا گانون کا بیان کورا عدد ممبر نتمون دا ڈیموکریٹسا مولڈس لیبر اینڈ سوشل ڈیموکریٹک پارٹی ایم ایل ایس ڈی پی اوالن الیکشنز کمیشن نمم ویفی الیکشنز کمیشن ویدالوی سیاسی پارٹی کے گانون کا واگوت کا متنگ سیاسی پارٹی دے میں اتم کا اتم گانون لازم کورا تین ہاس ممبر ہم کورم دی مدت کا مدے پارٹی ممبر ہم کوریف نوا کما میہائی صاحب ان دیوی ایف ایم کے میگڑی کے سوری خبر تنمونی خبر تاڈو سم گڑ گنا کھید کو لے وقت کو میں بے فن شکر دنا افار باجر وقت کو کہ دوں وکیلا السلام علیکم.
1: مودی ہے 1 میگا ہرٹز دیوی ایف ایم.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نودیہ کے میگا ہرٹس دیوہی ایف ایم اون حویرو ہترگ کے خبر دن نوال ممی بدل کو لی ارگن فہیدہ ابراہیم میگڈی کے مہم خبر تک بلا لائر سرکاروں گیرنٹی دی گے بینک آف مالدیوز بی ایم ایل نرما ہم جی فواسکو

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ميگديگه خبر آيكو ديوه اف ام گهون تري نامي بدل كوري احمد رملا ديوه دولتان 33 اهر بوريگينا مدتوگا خدمت كوروا فوا دال ميدو سايا صدیق علي نيا فما گوليگن رئيس الجمهوريا ڈاکٹر محمد مويز توزي اوي داڙو وچ رئيس الجمهوريا اوي داڙوي صدیق کي دال ميدوگه اس مقام تکي فرو وا فوا وا بهفلي کما میدوشا دیوہ دولت انخلاص طریقہ مائے کو دیکھو مدتے گا صدی قرب وافا واما سکے گے منک فان بانی فاہ قرب وافا حقیقی مانا گے کڑکو دن رکھا تیر مجتمع بنا کرے بینی ہما ایکنی رکھا تیر کم گے نظام تکے قائم کو گے نون کمشا اے کنکم سمال با مولومات لیب فاوا اوگا تیر مجتمع بنا کو گن کما رئیس الجمہوریہ کے امبی کمبلوں فرسٹ لیڈی ساجدہ محمد بیتھاڑو جے ایکما نامی ہم ویتاڑوی کڑو کو دینگے حقو تکا بہ مشورہ افتتاح کرما بے وی خاص حفلہ گا واہق فر دک وم رئیس الجمہوریہ گامی کملن فرسٹ لیڈی ساجدہ محمد ویتاڑوی کومے کو جکیوس رکاتری ما حوالے گ بڑوا کو جکن کشور کرما مولی مجتمع گے ایم من گڑیگن مسکے کرن جے کما کڑو کو دین رکاتری مجتمع ہودینی گڑیگن مسکے کو گن کما سیحتا آئیلایا اجتماعی احیاء بہے وزیر کیلا علی بیتاڑو جے سیحتا آئیلایا اجتماعی احیاء بہے وزیر کیلا علی مہم بیتاڑوی قومی کڑکو دنگ دوہا گلوے گن پابا مشورہ ان چائل رائٹس بشم پے بی رسمیاتو گا واحق پردکو امو بی رسمیاتو گا سیحتا آئیلایا اجتماعی احیاء بہے وزیر کیلا علی بیتاڑوی فائت وی احر تو گویس کڑکنی کے حقو تکا گلے سیاست تن ہر دنا کو گانون تنگی کلا والا اساسی حقو تن حاصل کرمان اسنے گیا گن گینا مسکت تکے کفا واکما اگو تن کڑکنی کے حقو تکا بہے مواحدہ گا سوئے کو تصدیق کرے قوم تو گے تیرے گا راج ہیمنو مکی فخور ویری واکا مکما وزیر بیتاروی پیچون راج گے کریڈٹ ریٹن ماتی کرمکی راجی کے اقتصادی مصرابن ان اتبارو آوے گن دیا کمے کما اقتصادی ترقیہ دتر فترا وی فاریا بہے وزیر محمد سعید ویدار وجے وزیر مہم ویدار وی پیچن راجی کے کریڈٹ ریٹن اتر کرما گلے گتن سوشل میڈیا کے حصہ کرے بھی پوسٹ گا ہنگورا میں گے دوست ورویس راجی کے اقتصاد ہاما مگو گا ہی فیٹو مائے کو پیچن راجی دیفو کریڈٹ ریٹن منی ماتی گوفا ایگو تن پیچن ایم فہن نیرن ریٹن گوا